Tia. Bula, bula, bula, bula. Da. Pršut, pršut, pršut, pršut, pršut, pršut, pršut. Seljačka kuća, broj jedan, broj